0: eya no kresta yariye yo yariye ena ema onipa dasani entime ne ne ho ye kwa ye be senka da bia yariye ni ho ene ye wapo mudia enke woni ema pi ene ye betim de yabrabo aye nanso yariye kan ye hunti da ne da wonza no odasani wayemre odasani eno fono fono odasani a nka waye pani wasa dani abofra yariye ne ene nam entime dofo pa memo akwa bo ene ye fiada foforo nyankopon de atse yen empom te san dwumadie ena ne brɛ edrosu no no mie no agba pa ho sima no edu mie no mame amase wa braketu ena wote menka awia yi efi sabre kosi se no mie nsa bebo no woni ye ntena sadie yare ye ya no obenya otemfa kakra wom nanso de kan ho a onyame so bɔ ho ban a na je se bibia sp esita edu fiada se ya ya na se wa bo nsunsu befem kakra ye wote bet kakra bi a oje kitu abinade abɔ ukoto dwem eno dansen a ye wo obuafo bi a dwumadie no fa ho ka na wada se wa kwa ba
1: ye nua sesema
0: so ho ye
1: nyame adom na nso e
0: erade adom mayenti we
1: aye kodi a ene ye healthy bit ne ye defa aye mosquito kwa ye you see e wo ye fie fie mu na mosquito kwa no e asa akwete se dru anwumra obi e kope bi ato
0: tonton bebe
1: yes obi e kope bi ato se be ye aje odi bebo ne ho ban e fie ntontom ho enti no ade bi anso ye se ne yie mu no na ne seye mu nso e ka ho enti mosquito kwa no ene ye hwe nsunsanso a etimi de brain apomuden na afi ye hwe e kwan so e befa ye besi ano kwan na nsunsanso ni bi no eye mosquito kwa no so a enwusie na efi mu eba no ese otena ho che na mo na wutimu no esimi rura wunsini nim na etimi kose yare bi te se ewa ebetimi ama wabowa afi nso etimi ma wensi wensi bebre eno eda nchen a etimi nso ma wutipaye edi eni yare nso betimi abrewo enti kwa